Moi, Nevala Risto tässä. Muistakaa ihmiset, että kaikki me tarvitaan joitakin asioita tässä maailmassa ja musiikki on yksi niistä suurimmista asioista, joita me kaikki tarvitaan ja joista me todella nautitaan ja eletään hyvin sen myötä. Ja hyvä suositus on Radio Musa.

Moikka! Tässä Lea Laveen ja minä tässä ehdottaisin, että kuuntelisitte paljon paikallisradioita, koska sieltä tulee loistavaa musiikkia ja hyvää ohjelmaa.

Hei, moro, terve, tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radion musaa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

olen taksikuski, tosin renki vain, ja pyörii toisen rahat aina mittarissain. Mutta uskon mä uuteen, vaikka 6-6 joudun sahaamaan mä tätä reissuain. Olen nähnyt mä monta hommaa uskomatonta, olen moninkin elämää elänyt. On missä jo mennyt, on johtajan kännyt, monta hikistä markkaa tupaa.

0: Mulle joskus on tarjottu puukolla selkää, mutta turha on luulla, että mä pelkään. Niin paljon on suhannut välillä turhaan, et valmis ois ollut tässä vaikkapa murhaa. On ottanut kännisten höpinät päähän, on jutunut koslaani lumeen ja jäähän. Ja moni on koittanut kellolla maksaa, kun taskussa ollut ei mittarin taksa.
1: Mä teen

Olen kantanut ukkoja vaimojen syliin, olen heitellyt akkoja vieraisiin kyliin, olen kuunnellut herjoja hullujen suusta ja hakenut kissoja naapurin puusta. Joskus on tullut kyllä hitto vie mielen, että ammatin valinta on mennytkin pieleen, mut sitten on funtsinut tiimä ja kumma, samahan aina on.

Morjens, täällä Kai Lind. Muistakaa kuunnella Radio Musaa, se on erittäin hyvä asema. Minäkin kun kuunnellut sitä oikein paljon, pidän siitä. Kuulemiin.

Juha Tapio tässä, moi. Ensimmäiset muistot radiosta, pienen urheilufanin muistot, oli sitä, että keskityin kuuntelemaan Raimo Häyrisen jääkiekkoselostuksia ja Suomen maajoukkojen jalkapallootteluita. Näitä urheilujuttuja mä seuraan vieläkin, mutta sitten myöskin tietyssä iässä tuli mukaan rockmusiikkia ja sitten sitä ei vielä ihan kauheasti Suomen radioissa soinut, niin aika monesti tiettyyn aikaan oli tietyllä radiotaajuudella ja kasetti pesässä, kasetti valmiina nauhoittamaan hienoimmat rockbiisit.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Randelinin Kake.

Tässä Elomaan Kike. Hei! Poikkesin vaan kertomaan, että paikallisradioita kannattaa kuunnella. Teen itse aina niin. Ne on niin hyviä.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 9. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Vertti, Isto ja Evert. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolenpäivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa, Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pentti Teräväisen seurassa laulaja Kari Vepsä. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Flipperhausin Janne Takasalo seurassaan Teräväisen pena. Aulikki ja Arto tarinoivat kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Önberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Credit Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanoin näin, että se svengaa. Hetkinen, siinä tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.

Tänään keskiviikkona 9. syyskuuta on Iston, Eevertin ja Vertin nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Synttärisankareita siellä oli studiossa nyt sitten Teräväisen Pena. Vanhin on 60-luvun alkupuoliskon rytmä blues-suosikki D.D. Sharp, jolla oli hitit Do the Bird ja Slow Twisting. D.D. Sharp täyttää 81. Ja suomalainen näyttelijä Tom Wenzel täyttää 79 vuotta, kuten myös ampumahiihdon maailmanmestari Heikki Ikola. Sama ikäluokka on myös 10cc-jäsen muusikotuottaja ja säveltäjä Lol Cream, joka on ollut myös duossa Kotli ja Cream. Parin Batman-elokuvan pääosassa nähty näyttelijä Michael Keaton 75 vuotta. Skottimuusikotuottaja Dave Stewart, hän täyttää 74 ja tunnettuja hittejä Eurythmicsille muun muassa Sweet Dreams Are Made of This ja There Must Be an Angel. Näyttelijä, koomikko, imitaattori Jukka Puotila täyttää 71. Suomalainen toimittaja, kirjailija Matti Rönkä täyttää 67 ja hänen kirjoissaan seikkailut muun muassa inkerin suomalainen Victor Kärppä. Bridget Jones -leffoista ja monesta muustakin tuttu brittinäyttelijä Hugh Grant täyttää 66. Ja laulaja, näyttelijä Kaija Kärkinen täyttää 64 ja oli Euroviisu-edustaja kappaleella Hullu yö. Ja on tehnyt paljon keikkaa puolisonsa Ile Kallion kanssa. Amerikan komikko Adam Sandler täyttää 60. Muistetaan muun muassa juottohemmoja aina eka kerta -elokuvista. Rod Stewartin ex-vaimo valokuvaamallinen näyttelijä Rachel Hunter täyttää 57. Ja E.T.-leffassa Eliotia esittänyt Henry Thomas täyttää 55 ja on tehnyt kymmeniä elokuvia tuon E.T.:n eli E.T.:n jälkeen. Ja Dallape-orkesterin johtaja, laulaja Juha Hostikka on saman ikäinen eli 55 vuotta tänään. Kanadalainen jazz- ja viisilaulaja Michael Bublé, joka on tehnyt 50- ja 60-luvun hittejä kierrätysversiona, hän täyttää 51. Ja ensimmäinen suomalainen NBA-liigassa koripalloilija, entinen koripalloilija, nykyään valmentaja Hanno Möttölä, hän täyttää tasan 50, sydämelliset onnittelut. Näyttelijä Michelle Williams täyttää 46 vuotta ja hänet muistetaan TV-sarjasta Dawson's Creek sekä elokuvasta Brokeback Mountain. Ja sama ikäluokka on Sonata Arctican riveistä tuttu muusikko Janni Liimatan, joka täyttää siis 46 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Radiomusan liikenneradio.
1: Ja liikenneradiosta Grönruusin Arto Tampereen Enska, morjesta, morjesta. On muuten semmoista nyt syksyn alkua, että tuli taas ensimmäisenä mieleen, kun tässä töihin joka aamu kanssa ajelee välillä, ei ole vielä kyllä mitään muuta kuin vähän vesisateita. Mutta kuitenkin vähän jo auringonpaisteet on pissiin loppunut. Ensimmäisenä tulee mieleen, että kuinkahan monta hirvieläintä näen tänään työpäiväni aikana. Eli tuossa Tampereen keskustan alueella, kun olen liikkunut oppilaan kanssa siellä sun täällä tunnista toiseen, niin en ole kyllä nähnyt täällä kaupunkialueella hirviä. Mutta heti kun lähdetään menee tuosta mitä tahansa ohikulkutietä kaupungista poispäin, niin kyllähän löytyy sitten hirvivaroitusmerkkejäkin. Muun muassa kun Tampereen Ruskosta lähdet ajeleen Ruskontietä Hervannan ohi kohti Sääksjärveä ja niin edespäin, niin siinä on hirvivaroitusmerkki. Ja tässä muutama vuosi sitten nuoren neidon kanssa ajettiin sen liikennemerkin ohi. Ja mä sanoin oppilaalle, että katsos toi merkki, ota se tosissaan. Niin oppilas sanoi, että ei kai täällä nyt hirviä kulje, kun tuossa on teollisuusalue ja asutusalue ihan vieressä. Me tultiin sitten kohti Vuoreksen risteystä. Siinä on oikealla puolella sellainen betoniaita, tarkoitettu varmaan meluaidaksi. Niin siinä, missä meluaita loppuu, niin siinä on sähkötolppa ja se betoniaidan pää. Niin yllättäen sieltä juoksi kovalla vauhdilla täyskasvunen, 400-500 kiloahan se taitaa olla, juoksi suoraan sieltä meidän nokan edestä niin, että minäkään en ehtinyt kissaa sanoa. Se juoksi siitä auton edestä ja meinasi kompastua siinä asfaltilla, koska pehmeästä maastosta kun hirvi juoksee, niin siinä asfaltilla sitten tuleekin jo heti ongelmia niin sanotusti pidon kanssa. No, se hirvi juoksi siitä, ei ehditty edes jarruttaan. Se lähti luultavasti aika matalasta notkosta, kun en mäkään sitä huomannut, vaikka se betoniaita ei ole kovin korkea. Se oli hyvä se oppilas sanoa, että hirvi, oli se muuten iso. Sen jälkeen, kun me jatkettiin sitä Vuoreksen risteystä kohti, niin en ole koskaan nähnyt oppilasta niin tarkkaavaisena, eli skannas katseellaan koko aika tien reunoja. Ja sitten kun me mentiin siinä Vuoreksen risteyksen ohi, jatkettiin eteenpäin, niin hän sanoikin ääneen, että aha, tossa on nyt hirvivaroitusmerkki uudestaan ja näyttää olevan lisäkilpi vaikutusalueen pituudesta. Niin luultavasti täällä niitä oikeasti siis liikkuu. Mä tuot aivan oikeassa. Me mentiin kyllä ihan rajoituksen mukaista, mutta siinä alkaa sitten 80. Takana ei ollut jonoa, niin me mentiin semmoista 70. Ja mä muistan vielä, että oppilaan kanssa oltiin oltu Liukkaankelin radalla. Ja sielläkin totesimme sen, että kun tehtiin hätäjarruharjoituksia, niin kyllä sielläkin oppilas sanoi, että on tuolla nopeudella iso merkitys. Ja me ajettiin siinä rauhassa sitten 70 ja 80 ja huom, takana ei ollut ketään. Eli saatiin mennä rauhassa niin, ettei ollut semmoista niin sanottua painetta sen oppilaan takana siellä puskurissa kiinni. Eli sitten kaupunkialueella, mä oon tuossa Kissamaan alueella, kun Kissamaan autokoulussa olen töissä, niin siinä asutusalueella on paljon metsäkauriita. Ne on siroja, pieniä hirvieläimiä, niitä on aina yleensä 3 kappaletta, mitä mä oon nähnyt. Ja ne on aika kesyjä, ne on siellä talojen pihoissa. Joku tiesi sanoa, että kyllä ne välillä niitä maahan pudonneita omenoitakin siellä syövät. Ja ne on aika sillain varovaisia. Ei niitä juurikaan näe niitä pikkuteillä siellä, mutta on niitäkin kyllä nähnyt. Ainakin mun kollega Kissamaan autokoulusta sanoi, että kyllä se siinä köpötteli yksi metsäkauris heidän edessään samaan suuntaan. Toimi niin kuin periaatteessa liikenteen ohjaajana. Ottakaa hei nämä hirvieläimet oikeasti tosissanne. Ja te, ketkä teistä aina ajelette niin kuin minäkin välillä maantia, jossa oppilaan kanssa tonne reittiä, jos on tupla-ajotunti, niin Lempäällä Vesilahti, Narva, niin siellä on sitten näitä laukonpeuroja ja ihme on, ellei niitä näe siinä 2 tunnin ajotunnilla jossain. Isoin lauma monta vuotta sitten nähtiin oppilaan kanssa, pysähdyttiin oikein Uukuniemen risteykseen siellä reitillä ja mä sanon, että katsois niitä tuolla mettänlaidassa on. mitä noi on? Mä että ne on peuroja, näitä laukonpeuroja. Niitä oli, me laskettiin, kun oltiin autolla linja-autopysäkillä, niin laskimme molemmat luvun 33, eli oli aika iso lauma. Ja kyllä ne sieltä aina välillä tienkin yli tulee. Joo, se on tota, hyvä muistaa näitä tilanteita siellä. Ja sitten Liukkaakelin radalla, silloin kun se rata alkoi vuonna 90, muistan vielä, kun oltiin oppilaan kanssa tehty jo monta harjoitusta, ajoimme Salla-nimisen tytön kanssa paluutietä takaisin lähtöpisteeseen Nokian ajoharjoitteluradalla. Ja lähestyttiin sitä paluutien viimeistä mutkaa, siinä on pieni metsikkö tänäkin päivänä. Yhtäkkiä sieltä metsästä juoksi taas täyskasvunen hirvi aivan auton nokan edestä ja häipyi tien toiselle puolelle metsään. Tänä päivänä siinä on metalliaita, mutta silloin ei ollut. Ja siinä oppilas sanoi hauskasti pelästymisen jälkeen, että huhhuh, mistä se tuli? Se oli varmaan lymyillyt tuolla metsikössä ja päätti, että sehän juoksee tämän tien, kokoomatien yli meidän edestä. Ja oppilas sanoi, on sulla Arto täällä hyvät, hyvä Liukkaankelin rata ja hienot harjoitukset, mutta sanon nyt, mistä sä ton opetetun hirven tänne on palkannut? Mä sanoin, että kyllä se oli kuule ihan täyttä sattumaa. Joo, tämmösiä kaikkia. Se on tuhosaa, jos te törmäätte kovalla nopeudella. Esimerkiksi täyskasvuseen hirveen. Ottakaa ne liikennemerkit tosissanne. Tampereen Enska kiittää, kun olette kuuntelemassa Liikenneradioa kanavalla. Moi moi!

Tänään tulee tasan 100 vuotta siitä, kun Yleisradio aloitti radiolähetykset vuonna 1926. Radio Musa onnittelee Yleisradiota ja merkkipäiväkalenterisellä oli täällä Teräväisen pena. Katsotaan tapahtumia vanhemmasta päästä. Venäläinen kirjailija Leo Tolstoi syntyi 1828. Ja Kentucky Fried Chicken -pikaruokaketjun perustaja Colonel Harlan Sanders syntyi 1890. Ja vuosi myöhemmin, kun Yleisradio aloitti, niin syntyi jatsrumpali Elvin Jones, joka oli mukana muun muassa John Coltranein kvartetissa 60-luvun alkupuoliskolla. Soulin legenda laulaja Otis Redding syntyi vuonna 1941, ja ehkä tunnetu hitti on Sitting on the Dock of the Bay. Ja Saksan ikioma Elvis-laulaja Ted Herold, hän syntyi vuonna 1942, ja oli suosittu 50-60-luvulla, ja oma hitti oli muun muassa Moonlight. Ja samaan aikaan syntyi 60-luvulta tuttu rytmä blues-laulaja Ines Fox, jolla oli hitti Mockingbird. Ja sitten mennään vuoteen 1946. Siis tasan 80 vuotta sitten syntyi rytmä blues-muusikko pianisti Billy Preston, joka teki yhteistyötä Beatlesin kanssa 60-luvulla. Ja 70 vuotta tulee tänään siitä, kun Elvis esiintyi The Ed Sullivan TV-showssa ja keräsi silloisen ennätysyleisön. Elvis lauloi biisit Ready Teddy, Love Me Tender ja Don't Be Cruel, ja Elvisin kerrotaan kuitenkin keikasta sen aikaiset $50,000. Melkoinen summa siihen aikaan. On se vielä nykyäänkin. Ja vuonna 1965 tulevan suosikkiyhtiön The Monkeysin tulevia jäseniä etsittiin lehti-ilmoituksen avulla USA:ssa. 5 vuotta myöhemmin pidettiin lehti-ilmoituksen avulla USA:ssa. 5 vuotta myöhemmin pidettiin Hämeenlinnan liepeillä Irving

ottanut Beatlepoilla, oli tarpeeksi rahaa ja välit keskenään hajalla. Eurythmics oli USA ykkösenä biisinä Sweet Dreams Are Made Of This vuonna 83 ja samaan aikaan Britanniassa ykkösenä UB40 esitys Red Red Wine. Ja edelleen listatrivia vuodelta 89. Italiassa majallut yhtye Black Box nousi Britannian ykköseksi 6 viikon ajaksi biisillä Ride On Time. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Brittiläisessä TV-sarjassa The Gentleman huumedealeri Ediä esittävä näyttelijä Theo Jamay ei hänkään täysin luota huhuun, jonka mukaan Sussexin herttuatar eli Meghan tekisi paluun näyttelijäksi mainitun TV-sarjan kolmannella esityskaudella, jonka kuvaamista ollaan juuri nyt aloittelemassa. Toisaalta haluamme siteerata Netflixin käsikirjoitettujen TV-ohjelmien pomoa, joka totesi Edinburghin TV-festivaaleilla, että kaikkia kortteja ei ole vielä käännetty. Meghan käy luultavasti aika kuumana mainitun roolin vuoksi, jos se on saatavilla.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Malmössä asuva miljardööri Tore Svensson on laittanut myyntiin Oresundin salmessa Köpenhaminan lähistöllä omistamansa saaren, joka on nimeltään Flakfortet. Tämä saari oli aikanaan Tanskan armeijan aluetta, mutta siirtyi vuonna 2001 mainitun Svenssonin omistukseen. Saarella on kokoa lähes 31 000 neliömetriä ja se pitää sisällään useita rakennuksia, mutta myös rakennuskiellon, koska se valittiin suojelukohteeksi. Svensson haki aikanaan lupaa muun muassa golfkenttää ja saunaa varten, mutta hakemukset hylättiin. Niinpä saari on nyt ostettavissa noin 5 miljoonalla eurolla. Sinne pääsee meriteitse ja helikopterillakin.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, radiomusassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, radiomusa soi diskostikin.

0: Laulaja Kari Vepsä voitti 30 vuotta sitten Syksyn sävelen kappaleella Onnenmaa. Siitä on nyt ilmestynyt uusi päivitetty versio ja meillä on jutut oikeassa laulaja itse. Morjens Kari.
1: No ei muuta kuin morjesta vaan sinne kaikille.
0: Sä aloitit musiikkiurasi jo paljon ennen Onnenmaalta, niin mitäs kaikkea tuohon edeltävään aikaan kuului?
1: No siinä oli semmoista murrosvaihetta, koska mä olin tietotekniikan lehtori vakanssilla Haminan ammattioppilaitoksessa. Opetin lapsia ja nuoria. Olin tähän tietokoneen maailmaan, mutta mä olin tehnyt sitä noin 15 vuotta ja jotenkin rupesi tuntumaan. Mulla oli tietysti silloinkin siellä bändiä ja tehtiin keikkoja ja näin, mutta se rupesi tuntumaan vähän, että tässä elämässä voisi tehdä jotakin muutakin. Ja mä sanoin rehtori, että nyt voisin pitää virkavapaita vuoden ja lähteä vähän tuota keikoille ja niin poispäin. Ja se tuntui niin hyvälle se homma, että mä kävin ilmoittamaan tästä syksyllä. Mä en tule enää sitten, että mä jatkan tätä kitaran kanssa kieltämistä. Ja siinä vaiheessa sitten mutkien kautta tutustuin Jukka Kuoppamäkeen. Ja Jukka sanoi kerran sitten siinä, kun tavattiin, että missä sä oot ollut nämä vuodet? Mä ajattelin, kun Haminassa olin silloin. Nyt pitää tehdä lauluja sitten. Ja tehtiin hänen kesämökillään semmoinen laulu kuin Miksi oot niin kaukana. Ja se lähti ryökälle soimalta radioissa ja sitten kaikkien kommelusten jälkeen niin ihan sattumoisin tapasin Kisu Jäänströmin. Oltiin kyllä tuttuja niin kuin aikaisemmin elämässäkin, mutta ja Kisu sitten innostui, että tulehan käymään meidän levyyhtiössä. Ja, no minähän menin ja siitä se alkoi se projekti sitten ja johti sitten siihen, että me piti tehdä Syksyn sävelen lauluja. Ja tällä tiellä sitä ollaan vieläkin sitten.
0: Niin, tuo Markku Pölösen TV-elokuva Onnenmaa ilmestyi pari vuotta aikaisemmin, niin mahtuiko sillä olla vaikutusta Kisu Jenströmin biisin tekoon?
1: No, siinä on se Astrid Korhonen oli vahvasti mukana siinä tekstin tekemisessä, että en mä oikein usko, että sillä on ollut hirveästi vaikutusta. Tämä Onnenmaa-sanahan on ollut aika paljon niin kuin esillä lauluissa aikaisemminkin ja noin, mutta se jotenkin se vaan se Onnenmaa sattuu niin kuin hyvin tämmöiseen suomalaiseen meininkiin. Että.
0: Ja tuo Syksyn sävelen voitto, se taisi muuttaa täysin sun kuviosi.
1: No totaalisesti, että kun ennen oli työmaa siinä, niin kun siihen aikaan oli paljon keikkoja, eli ravintolat ja lavoja, joka kuinka paljon, niin keikat oli siinä lähietäisyydet, sanotaan Lappeenranta, Lahti, Kouvola, Helsinki, siinä ja olisi voinut tehdä keikkaa joka ilta, että sitä määrä oli niin hirveästi sitten. Mutta sitten kun tämä voitto, niin se alkoi sitten siitä, että sitten se työmaa oli koko Suomi.
0: Niinpä. No Kari Vepsä, sinut tunnetaan myös hevosmiehenä, eli lännenratsastajana ja niin sanottuna hevoskuiskajana. Niin ovatko nämä hevoset olleet sun elämänpiirissä aivan pienestä pitäen?
1: On ollut. Ukilla oli Ilomatsissa oli hevosia silloin 60-luvulla ja sieltä sain sen kipin, että kuinka hevosia hoidetaan ja laitetaan. Ja siihen aikaan, kun ei ollut raktoreita, piti tehdä hevosilla kaikki peltohommat ja muut, niin se hevonen täytyy kouluttaa siihen, että se pystyy tekemään tätä tehtäviä. Ja se oli semmoista hienoa aikaa ja pikkupojalle niin kuin unelmien täyttymys, kun pääsi sitten ratsastamaan sille harjasta kiinni ja mentiin. Se oli sitä aikaa.
0: Sä oot mukana loka-marraskuussa Herrasmiehet lavalla kiertueella, jossa estraille nousee suomalaisia viihteen veteraaneja, niin milläs mielellä osallistut tähän projektiin?
1: No se on kyllä mulle semmoinen onnen juttu tai noin, että kun hyväksytään, että mä niin kunnioituksella kumaran siihen asiaan, että mut on valittu siihen omaan mukaan ja kaikki hänen sillä tavalla, että kollegat on tuttuja ja näin, että se on sillä lailla niin kuin älyttömän mukava juttu olla mukana siinä. Tietysti mä en pääse kaikille niihin konsepteihin, koska mulla on vähän lomajuttuja sen välissä, mutta mukana ollaan.
0: Niin ja voi otaksua, että tuolla kiertoilla kuullaan myös Onnenmaa.
1: No aivan varmasti, joo.
0: Siinä on musiikki, se voidaan määritellä vaikkapa kantrahtavaksi suomi-iskelmäksi, niin Onnenmaan uudelle versiolle sille on varmaan tulossa myös jatkoa.
1: Kyllä, siinä mä sanonkin sitten, että mä oon onnellisessa asemassa siinä, että meillä on Suomessa levyyhtiö, joka tekee kotimaista musiikkia. Siihen aikaan, kun mä olin Onnenmaa, kun tehtiin, oli Sonya ja BMG:tä ja kaiken näköisiä. Ne on nykyisiä tämmöisiä maailmanlaajuisia yhtiöt, että ei niitä hirveästi kiinnosta tämä kotimaan musiikki. Muun muassa Erkki ja Petri Kokko. jatkoa mun tällä niin kuin tukijoukossa ja tekevät. Mä oon niin kuin tosi innoissani. Mulla alkoi niin kuin tavallaan uusi elämä, kun mä pääsin heidän mukaan tekemään tässä. Ja nyt on niin kuin 3 uutta laulua tehty ja elämä jatkuu siinä, että se on tosi hieno juttu. Mä oon niin kuin syttynyt uudelleen tähän musiikkihommaan.
0: Niin, ja tosiaankin niin kuin vanha sanotaan, että suosi suomalaista käytä kotimaista, siinä on vinhaperä yhä edelleenkin.
1: Niin, kun sanotaan, kun ajatellaan, että me 60%, kun meillä ihan tarkka prosenttia tiedetään muista, niin tuota, on niin kuin yli 50, eli niin kuin eläkkeellä olevia ihmisiä. Ei, kun siellä on joukko, joka ei ymmärrä mistään Spotifysta tuon taivaan, ei tiedä mikä se on just. Ja sitten kuitenkin on vanhempaa autokantaa on ja siellä on CD-soittimia vielä. Ja tietysti nykytekniikka voi kännykästä yhdistää sitten sinne auton digitaalitekniikkaan, että sille pystyy kuuntelemaan sitä. Ja se on, levyjä myydään tänä päivänä huoltoasemalla vieläkin. Ja tämäkin mun uuden versio on, että tulee sinne semmoisen kokoelmaan. Että sillä lailla se elää, ja musta sitä pitäisi niin kuin tukea, että kotimaista musiikkia tehdään. Ja just tämmöisen niin kuin tanssiinkin liittyvä, koska ne ihmiset käyvät paljon tansseissa ja noin, niin että sitä ei pitäisi unohtaa. Ja mä niin kuin puhun paasaan tästä asiasta koko ajan, että kotimainen musiikki on tosi tärkeä.
0: No missä muuten sijaitsee Kari Vepsän oma onnenmaa?
1: No tietysti se on niin kuin, tietysti koko Suomi, mutta totta kai tietysti tämä minun elämäni työmaa tässä Karkkilassa, tämä hevostila. Mä ostin sen 2000 vuonna ja ajattelin siinä vaiheessa, että mä teen niin kuin remonttia se 5 vuotta tässä ja katsotaan, onko se sitten kotia. Nyt on tehty remonttia sitten jo 22 vuotta ja vieläkin tämä on koti. Että tämä on semmoinen elämäntapa ja mulla on niin kuin sydämen lähellä, kun nyt on hevosia on 21 meillä tässä ja mun tyttären perhe tässä asuu. Nyt mä en ole enää niin, kuin niin kiinni siinä päivätyössä, vaan tuota, nuoriso hoitaa ton tallin ja mä vaan koulutan hevosia ja on mukana kyllä tuossa. Tämä on onnenmaa.
0: Voisiko sanoa, että Karkkila on makea paikka?
1: Kyllä, Suomen Namibia.
0: Kyllä, kyllä. Okei, näin lopuksi kiitellään haastattelusta. Toivotetaan jaksamista ja voimia myös jatkoon. Kari Vepsä, kiitoksia.
1: Oikein paljon kiitos.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Todella harvinaista herkkua on tarjolla myöhemmin tänä syksynä, kun laulajamuusikko Stevie Wonder tekee hänelle harvinaisen Euroopan kiertueen. Se juhlistaa hänen rakastetun ja yli 10 miljoonaa myyneen In the Key of Life-albuminsa 50-vuotispäivää. Wonder esittää konserteissaan tuon albumin kaikki biisit ja lisäksi muita helmiään. Hänellä on konsertti Tukholmassa ja Kööpenhaminassa ja tietysti Pariisin ja Lontoon kaltaisissa metropoleissa. Euroopan jälkeen on vuorossa Pohjois-Amerikka. Pääsylippujen ennakkomyynti alkaa jo tänään keskiviikkona.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Taksi, taksi, karjahtelin kerran sadesäässä. Taksi kyllä nopeasti kullan luokse vie. Otsasuonet alkoivat jo pullistua päässä. Täytyy ottaa puiston halki suoraan oikotie. Puistotiellä otti riski karjun puukon esiin. Jumalauta, käännä heti taskut nurin päin. Paras antaa pyrkät, ettei alkas nahka kesiin. Rahat meni, mutta onneksi sentää henkiin jäi. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi.

0: Juoksin lujaa poliisia, kastuin tuskan hiestä, mutta huutoihini pelkkä kaiku vastas vaan. Poliisit kai etsi jotain ketjukirjen miestä, taikka muuten lankkasivat kumipamppujaan. Lopulta kun lähestyin jo melkein kullan pihaa, ja housut oli märkänä hiestä, niin mä näin kullan ja saakeli tinanapin kainalossa. Ja ne perhana meni yhdessä samaan taksiin. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Oi kun pääsystä.
1: Radio Musa.
2: Takasalo Flipperhaus Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhaus.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Hei, tässä on Arja Havakka. Mut totta kai kaikkien aikojen paras musa soi. Tietysti Radio Musa Tampere.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

Radiomusan viihdeuutisia. Prinssi Harry tuli yllätetyksi, kun hänen isänsä kuningas Charles ilmoitti kansalle julkisella kirjeellä, että Harry ja Meghan perheineen asuvat ja oleilevat Iso-Britanniassa yksityishenkilöinä, eivätkä tule osallistumaan hovin edustustehtäviin. Kuningas ei tiettävästi ollut yhteydessä Harryin, vaan teki päätöksen asiasta sen kummemmin neuvottelematta. Harry ja Meghan itse päättivät runsaat 5 vuotta sitten erota hovin muonavahvuudesta ja velvoitteista ja muuttivat Kanadan kautta USA:han. Edelleen riidellään Harryn perheen turvatoimista ja kenen ne tulisi maksaa. Se on helposti jopa usean miljoonan menoerä, jos vahtia pidetään 24/7, eli vuorokaudet ympäriinsä.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Niina Lahtinen tässä, terve. Tää radiomuseo on siitä kiva, että täällä musiikki ei rahise, kun nää ei soita näitä levyjä puhki. Terveisiä kaikille.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Paljon ennen Disneyn satuhahmoja ja Astrid Lindgrenin kertomuksia oli ollut olemassa opettavainen satukertomus Maija Mehiläisestä. Se näki päivänvalon vuonna 1912. Ensimmäinen Maija Mehiläinen elokuva ilmestyi puolestaan vuonna 1924. Suomennettunakin kirjan sai heti ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Useat sukupolvet tuntevat parhaiten saksalais-itävaltalais-japanilaisena yhteistyönä syntyneen TV:n piirrossarjan Maija Mehiläisestä. Sen ilmaantumisesta kuvaruutuihin on kulunut 50 vuotta. Piirrossarjaa tehtiin kahdessa eri ryppäässä, kaikkiaan 104 jaksoa. Sitä on esitetty uusintoina monissa maissa, eikä vähiten Saksassa. Suomessa oli 1980-luvun lopuilla Maija Mehiläinen sarjakuva lehti.

se on Coveron Esko täällä, kun puhuu. Ja aina kun mä ajelen salkkareiden kuvauksesta takas kotiin Tampereelle, niin mä odotan, kunnes mä saan laittaa radiomusan päälle. Sillä sieltä tulee sellaista ohjelmaa, että tuntee olevansa

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Hei parallaan kaikille. Minä olen Erkki Saarela. Hienoa olla täällä Tampereella käymässä. Ja aina kun olen Tampereella, kuuntelen radiomusaa.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Radiomusan viihdeuutisia. Hollywoodin yhäti kuuma naistähti Angelina Jolie ei ole unohtanut vuosiaan YK:n pakolaisavun lähettiläänä. Siinä tehtävässä hän tutustui muun muassa pakolaisten kurjiin oloihin Afrikassa ja Aasiassa ja adoptoi matkoillaan myös useita lapsia, joita on kasvattanut kuin omiaan ja aikanaan Brad Pittin kera. Viime viikonlopun vaiheilla Jolie yllätti ukrainalaiset, kun saapui sodan pahoin runtelemaan Harkovaan poikansa Noxin kera. Nox löytyi aikanaan Aasiasta. Hän on innokas taistelulajien harrastaja ja etsiytyi Harkovassa nopeasti paikallisen urheiluklubin salille treenaamaan. Muay Thai on hänen lempilajinsa.

Moi, tässä näyttelijä Saska Pulkkinen. Radio Musa kuuluu kaikille teille, kun se kuuluu myös meille. Valtateille, maanteille ja myös mökkiteille. Terveisiä kaikille!

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Unkarin uusi pääministeri Peter Mayer siivoilee parhaillaan kuuluisan edeltäjänsä Viktor Orbanin noin 16 vuoden aikana synnyttämiä monia sotkuja, joilla vaurastutti itseään ja poliittista lähipiiriään jopa siinä määrin, että nousi yhdeksi liikemies Donald Trumpin esikuvista. Unkarissa arvioidaan nyt, että maan bruttokansantuotteesta jopa 10% katosi korruptioon, kuten lahjontaan ja voiteluun. Yksi esimerkki on Orbanin entisen hallintopalatsin Prameus, johon Orbanin virallinen palkka ei olisi millään riittänyt. Palatsia esitellään nyt tavalliselle kansalle.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

No se on Ilkka Seppä Flaming Star -orkesterista tässä. Morjesta. Radio Musa. Upea radio, josta tulee sellaisia biisejä, joita et ole ikinä kuullutkaan. Tai jos oot joskus kuullut, niin pitkään aikaa haluat kuulla, ilahdot, kun kuulet sen nyt uudelleen. Ja vielä useimmilla kielillä. Pysy kanavalla. Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä?
2: No odotas nyt. Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
3: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Radiomusan viihdeuutisia. J.K. Rowling on tienannut Harry Potter-kirjoillaan ja niihin liittyvillä oikeuksilla satoja miljoonia euroja. Forbesin mukaan 1,2 miljardin omaisuuden. Meille ja monelle muullekin on tullut silti yllätyksenä, että hän omistaa noin 100 metriä pitkän huvialuksen nimeltään Sansara ja lienee maksanut siitä noin 150 miljoonaa dollaria. Komea paatti on ollut ankkurissa Marina del Reyn satamakaupungin maisemissa Kaliforniassa. J.K. Rowlingista ei ole tehty täysin varmaa havaintoa. Aluksessa on hyttitilaa noin 40 hengelle.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 9. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Vertti, Isto ja Evert. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pentti Teräväisen seurassa laulaja Kari Vepsä. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Flipperhausin Janne Takasalo seurassaan Teräväisen pena. Aulikki ja Arto tarinoivat kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Tänään keskiviikkona 9. syyskuuta on Iston, Everti ja Vertin nimipäivä ja Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Synttärisankareita siellä oli studiossa nyt sitten Teräväisen Pena. Vanhin on 60-luvun alkupuoliskon rytmä blues-suosikki D.D. Sharp, jolla oli hitit Do the Bird ja Slow Twisting. D.D. Sharp täyttää 81. Ja suomalainen näyttelijä Tom Wenzel täyttää 79 vuotta, kuten myös ampumahiihdon maailmanmestari Heikki Ikola. Samaa ikäluokkaa myös 10cc-jäsen muusikatuottaja säveltäjä Lol Cream, joka on ollut myös duossa Kotli ja Cream. Parin Batman-elokuvan pääosassa nähtyy näyttelijä Michael Keaton 75 vuotta. Skottimuusikotuottaja Dave Stewart, hän täyttää 74 ja tunnettuja hittejä Eurythmicsille muun muassa Sweet Dreams Are Made of This ja There Must Be an Angel. Näyttelijä, koomikko, imitaattori Jukka Puotila täyttää 71. Suomalainen toimittaja, kirjailija Matti Rönkä täyttää 67 ja hänen kirjassaan on seikkailut muun muassa inkerin suomalainen Victor Kärppä. Bridget Jones-leffosta ja monesta muustakin tuttu brittinäyttelijä Hugh Grant täyttää 66. Ja laulaja, näyttelijä Kaija Kärkinen täyttää 64 ja oli Euroviisun edustaja kappaleella Hullu yö. Ja on tehnyt paljon keikkaa puolisonsa Ile Kallion kanssa. Amerikan komikko Adam Sandler täyttää 60. Muistetaan muun muassa Juottohemmo ja Aina eka kerta -elokuvista. Rod Stewartin ex-vaimo valokuvaamallinen näyttelijä Rachel Hunter täyttää 57. Ja E.T.-leffassa Eliotia esittänyt Henry Thomas täyttää 55 ja on tehnyt kymmeniä elokuvia tuon E.T.:n eli E.T.:n jälkeen. Ja Dalla P-orkesterin johtaja, laulaja Juha Hostikka on saman ikäinen eli 55 vuotta tänään. Kanadalainen jatsi ja viisilaulaja Michael Bublé, joka on tehnyt 50- ja 60-luvun hittejä kierrätysversiona, hän täyttää 51. Ja ensimmäinen suomalainen NBA-liigassa koripalloilija, entinen koripalloilija, nykyään valmentaja Hanno Möttölä, hän täyttää tasan 50, sydämelliset onnittelut. Näyttelijä Michelle Williams täyttää 46 vuotta ja hänet muistetaan TV-sarjasta Dawson's Creek sekä elokuvasta Brokeback Mountain. Ja sama ikäluokka on Sonata Arctican riveistä tuttu muusikko Janni Liimatan, joka täyttää siis 46 vuotta. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Morjesta kaikille, tässä Tommi Soidinmäki. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin. Ja rehellisyyden nimissä voin sanoa, että tämä on aidosti oikea kanava, joka soittaa oikeaa iskelmämusiikkia. Kuuntele sinäkin.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

Radio Musa. Mistäs muualta sä kuulisit näin hyvää musaa?

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Dolly Partonin surullinen poismeno sai ihmiset kuuntelemaan hänen musiikkiaan ihan uudella korvalla esimerkiksi Spotifyssa ja lataamaan biisejä Apple iTunesista. Kysyntää löytyy myös Dollyn aikanaan tekemille pitkille elokuville. Niitä esitetään nyt yleisön pyynnöstä yli 200 elokuvateatterissa USA:ssa. Katsotuimpia lienevät naistähtien tekemä Teräskukat ja romanttinen komedia Teksasin paras pikku Porttola.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhaus Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhaus.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Tänään tulee tasan 100 vuotta siitä, kun Yleisradio aloitti radiolähetystä vuonna 1926. Radio Musa onnittelee Yleisradiota ja merkkipäiväkalenterisellä oli täällä teräväisen pena. Katsotaan tapahtumia vanhemmasta päästä. Venäläinen kirjailija Leo Tolstoi syntyi 1828. Ja Kentucky Fried Chicken -pikaruokaketjun perustaja Colonel Harland Sanders syntyi 1890. Ja vuosi myöhemmin, kun Yleisradio aloitti, niin syntyi jatsumpari Elvin Jones, joka oli mukana muun muassa John Coltranein kvartetissa 60-luvun alkupuoliskolla. Soulin legenda laulaja Otis Redding syntyi vuonna 1941, ja ehkä tunnetu hitti on Sitting on a Dock of the Bay. Ja Saksan ikioma Elvis-laulaja Ted Herold, hän syntyi vuonna 1942, ja oli suosittu 50- ja 60-luvulla, ja oma hitti oli muun muassa Moonlight. Ja samaan aikaan syntyi 60-luvulta tuttu rytmän blueslaulaja Ines Fox, jolla oli hitti Mockingbird. Ja sitten mennään vuoteen 1946. Siis tasan 80 vuotta sitten syntyi rytmän bluesmuusikko pianisti Billy Preston, joka teki yhteistyötä Beatlesin kanssa 60-luvulla. Ja 70 vuotta tulee tänään siitä, kun Elvis esiintyi The Ed Sullivan TV-showssa ja keräsi silloisen ennätysyleisön. Elvis lauloi biisit Ready Teddy, Love Me Tender ja Don't Be Cruel, ja Elvisin kerrotaan kuitenkin keikasta sen aikaiset $50,000. Melkoinen summa siihen aikaan. On se vielä nykyäänkin. Ja vuonna 1965 tulevan suosikkiyhtiön The Monkeysin tulevia jäseniä etsittiin lehti-ilmoituksen avulla USA:ssa. 5 vuotta myöhemmin pidettiin Hämeenlinnan liepeillä Irvin Goodmanin Ryysyranta-kiinteistö julkinen pakkohuutokauppa, josta nimismiehen sanat ovat tallentuneet myös Ryysyranta meni -kappaleen alkuun. Tasan 50 vuotta sitten kuoli Kiinan päämies Mao Zedong. Pari vuotta myöhemmin Amerikan promotori Syd Bernstein yritti saada Beatlesit palaamaan lavalle tarjoamalla bändille kiertueesta 130 miljoonan punnan palkkiota. Ei onnistunut, ei siinä onnistunut kukaan muukaan, ei kiinnostanut. Beatlesilla oli tarpeeksi rahaa ja välit keskenään hajalla. Eurythmics oli USA:n ykkösenä biisinä Sweet Dreams Are Made of This vuonna 83 ja samaan aikaan Britanniassa ykkösenä UB40 esitys Red Red Wine. Ja edelleen listatrivia vuodelta 89. Italiassa majallut yhtye Black Box nousi Britannian ykköseksi 6 viikon ajaksi biisillä Ride On Time. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Moro, tässä Seppo Jokinen. Jos komisario Koskinen olisi elävä henkilö, niin hän varmasti kuuntelisi Radio Musoa. Terveisiä kaikille Radio Muson kuuntelijoille.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Hei, tässä on Markku Läädismäki. Musiikilla on aina ollut merkittävä osuus valokuvaustani. Täällä Tampereen alueella kuvatessani ihmisiä ja maisemia käänsin kanavan radio Musan taajuudelle. Se loi oikean tunnelman.

Radiomusan viihdeuutisia. The Chainsmokers-bändi on konsertoinut San Joseen kaupungissa Kaliforniassa. Rolling Stone-lehden mukaan 14 katsojaa joutui sairaalaan, mutta bändi vei konsertin kunniakkaaseen loppuun. The Chainsmokers eli ketjupolttajat houkuttaa tietynlaista yleisöä. Liikkeellä oli ehkä tavallista enemmän huumeita ja alkoholia, joka on aina vaarallinen ja varoittava yhdistelmä, joku olisi voinut kuolla.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Konttinen tässä taas. Mörö vaan. Radiomusa soittaa mukavaa musaa. Sing Singistä Alcatraziin. Rannikolta rannikolle.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Tällä kertaa kahvitellaan jälleen mielenkiintoisen kahvituntivieraan kanssa, nimittäin Nokialta Flipperhausin ja Motorshop Nokian yrittäjä Janne Takaslo. Tervetuloa mikrofoni ääreen.
1: Morjes, morjes.
0: Flipperhaus on nyt laajentanut toimintaa aika tavalla, ja kun edellisen kerran viime keväänä puhuttiin, niin silloin pelejä taisi olla flippereitä 20-27 ja nyt on sitten paljon enemmän. Mistä sinä oikein kertynyt sinulle?
1: Niitä on nyt kerätty sitten ympäri Suomea ja niitä on tullut Amerikasta saakka uusia. Et meillä on esimerkiksi Beetlejuice Flipperi ainoana Suomessa pelattavana julkisena. Niitä tosiaan 3 tuli Suomeen ja 1000 niitä valmistettiin. Ja mä ajelin tuo Etelä-Pohjanmaalla ristiin rastiin useamman reissun ja heinäkuussa pelkästään ostin 8 flipperiä. Vaimo ei tiedä ihan kaikista. Niin, joo, meillä on nyt yhteensä omistuksessa 44 flipperiä ja pelattavissa tällä hetkellä on 35 ja niiden loppujen kuntoon saamiseksi tehdään töitä koko ajan. Että, mä siirsin mun kaiken toiminnan nyt tänne tosiaan tänne Rauniankatu 95. Meillä on täällä tommonen parakkisauna ja tosiaan pelitilaa on reilusti nytten ja on sosiaalitilaa, missä voi istua iltaa kanssa ja on pöytää ja anniskelua ja toiminta on vähän isompaa ja laajempaa.
0: Ja moni näihin flippereihin, niihin liittyy aikamoinen tarina, että tuossa mainitsit ennen kuin ryhdyttiin kahvittelemaan niin, että Irvin Goodmankin liittyy ainakin johonkin flipperiin.
1: Joo, siis Veksi Salmi ja Irvin Goodmanihan oli tosi innokkaita flipperin pelaajia ja mulla tosiaan on Irvinin omistama sieltä Lielahden ajalta tuo yksi flipperi, mikä on tuossa työn alla konepelti auki. Ja
0: siinäpä menovinkkiä historian tutkijoille ja kiinnostuneille.
1: Joo, niissä on kaikissa aina niin kuin monesti ja on pyrkinyt sitten säilyttää ja kirjoittaa niitä ylöskin, että niillä on, monella on oikeasti se tarina ja sehän niissä hieno juttu onkin. Eikä ole tarkoitus ihan kaikkea näitä niin kuin entisöidä niin kuin ihan täyteen uuteen uskoon, vaan niissä saa olla vähän sitä jälkeä ja niissä on niitä nimikirjoituksia siellä kylissä ja naarmoja ja kaikkea. Että se on vähän niin kuin sen tarina ja historia.
0: Mitenkä vanhoja ovat vanhimmat näistä?
1: Mulla on 63 vuoden koneita on nyt, niin mä en ole ihan varma itsekään, onko niitä nyt sitten 5 yhteensä ja sitten on 65 ja 69 ja sitten on useampi 70 ja 80 ja tosiaan 7 eri vuosikymmeneltä niitä on.
0: Tälle varmaan tulee semmoisia 50-60-luvun pikkupoikia aivan innoissaan.
1: No joo, kyllä, ja myöskin niitä pikkutyttöjä, että tämä on vähän semmoinen harrastus, se ei katso niin ikää eikä sukupuolta. Tämä sopii niin mummulle ja papalle ja isälle ja pojalle ja tytölle ja pojalle kanssa.
0: Ja nykyään puhutaan e-urheilusta, eli tämmöistä pelaamisesta, niin tämä on oikeastaan sen esiaste tietyllä tavalla.
1: No joo, tämähän on, ja siltä kilpaillaan edelleenkin ihan maailmanlaajuisesti ja aika kovaakin kilpaillaan, ja suomalaiset on kyllä pärjännyt hyvin tässä.
0: Ja sun on varmaan pitänyt itse myös perehtyä näihin laitteisiin aika tavalla, koska nämä vaatii huoltoa.
1: No joo, siis mun harrastaminen on jäänyt siihen, että mä en enää juurikaan pelaile itse enää niin paljon, että mä vaan sammuttelen tulipaloja ja korjailen flippereitä, koska niitä ei ole kuin kahdenlaisia, semmoisia, mitkä toimii ja on menossa rikki ja semmoisia, mitkä on jo rikki.
0: Kun katsoo näitä laitteita, niin tuo grafiikkahan on kehittynyt aika tavalla vuosien mittaan, tai muuttunut sillä tavalla. Ei voi sanoa, että kehittynyt, vaan se on muuttunut. 50-luvulla, 60-luvulla oli hieman toisenlaista tuo kuvasto kuin mitä se on näissä tuoreimmissa laitteissa.
1: Joo, kyllä sen näkee näistä kyllä ihan selkeästi, niin kuin jo pelkästään niin kuin kuvituksiakin perusteella, mikä on kylkitaide ja näin poispäin. Et siinä on vain jotain hienoa noissa 50-60-luvun jutuissa. 70-luku meni vähän semmoisessa kulmikkaaksi, kantikkaaksi ja sitten taas sama juttu vielä 80, mutta sitten kun on tultu 90-luvulle, niin värimaailma on niin kuin vaan kasvanut sitten siitä. Että.
0: Ja tuommoinen esimerkiksi Beetlejuice-hahmoon liittyvä juttu, sehän on ihan huikean näköinen.
1: Joo, ja siis toi hahmo tuossa koneen päällä, niin sehän liikkuu se pää ja silmät syttyy ja tuo käärmeenhäntä syttyy kanssa. Se myös siellä on mikrofoni, se kuuntelee, mitä sä puhut ja se vastailee välillä.
0: Okei, kaikenlaista. No tämähän on erinomainen paikka esimerkiksi työyhteisölle ja työporukoille tulla viettämään iltaa ja fiilistelemään tänne ja viihtyilemään.
1: Joo, siis meitä itse asiassa aika nokialaiset, taikka Nokian läheisyydessä olevat isot firmat käyttääkin jo jonkin verran erinäisiin tyhjiä yksityistilaisuuksiin tässä, että tervetuloa vaan varailee flipperhouse.fin kautta niitä pikkujouluja ja yksityistilaisuuksia, ja tänne voi ihan päivälläkin tulla, että se ei ole pelkkään iltaan rajoittuvaa toimintaa.
0: Aikuisille väestölle voidaan todeta, että on myös anniskeluoikeudet löytyy.
1: Kyllä, totta kai, täytyyhän kaikki semmoiset olla olemassa.
0: Ja helppo löytää, että on aika hyvien yhteyksien varrella.
1: Kyllä, ja meillä on esteetön pääsy, että ollaan ihan katutasossa.
0: Ja sitten kun ajatellaan tavallista pelaajaa, niin keskiviikko ja lauantaina tapahtumapäivät.
1: Joo, keskiviikkona on 5-9 ja lauantaina niin 6-10 illalla sitten on julkinen peli-ilta. Silloin voi tulla ilman mitään ajanvarauksia pelaille, ja yhdellä sisäänpääsymaksulla saat pelata niin paljon kuin ehdit, ei tarvitse käyttää kolikutta enää erikseen.
0: Ja sekin voidaan paljastaa, että syksyn mittaan on tulossa tietynlaisia turnauksia varmaankin sitten, niistä ei kannata ehkä vielä puhua, kun ei ole löyty lukkoa, mutta että keksitään jotain.
1: Joo, koko ajan on kaikennäköisiä suunnitelmia käynnissä, että katsotaan mikä meidän aika riittää.
0: Kyllä, kyllä. No, mitenkö sulla Motorshopin puolella, ehditkö sitä hommaa hoitaa, se on päivätyöhän, se on siellä.
1: No sehän nyt on tietysti työllistänytkin aika paljon, että vaikka me supistettiin se puutarhakonekauppa siitä pois, niin meillä on paljon huoltoa, ja pienenä vinkkinä meille pääsee edelleenkin ilman ajanvarausta perämoottoria, ruohonleikkuria, sahahuoltoa. Jos...
0: Ja nythän on ajankohtaista nimenomaan, kun syksy tulee ja valmiteloilla nostetaan laitteita.
1: Justiinsa näin. Ei muuta kuin tervetuloa.
0: Okei, me lähdetään ottamaan kahvia. Janne Takasalo, kiitoksia.
1: Kiitos.

Radiomusan viihdeuutisia. Tom Cruisen entinen aviovaimo, 47-vuotias näyttelijä Katie Holmes, edelee taas onnellisempia aikoja. Tytär tuli aikuisikään, lähti opiskelemaan ja menestyy opinnoissaan. Omaan yksityiselämään on ilmaantunut uusi miesystävä, 39-vuotias Jason Jamoski, jonka kera elämä sujuu. Tom Cruise liitosta viisastuneena Katie ei enää hakeudu kuuluisuuksien kainaloon, vaan satsaa mukaviin taviksiin, joilla ei ole ego-ongelmia. Katie ja Jason pongattiin jokin aika sitten moottoriveneilemästä Como-järvellä Italiassa. Se on nykyään varsin suosittu paikka.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

0: Moi. Tässä näyttelijä Jorma Tommila. Mä olen pääosassa Sisu-elokuvassa. Ja kaikki me tarvitaan näinä aikoina sisua. Sitä löytyy myös tämän radion tekijöiltä, jotka jatkavat omalla linjallaan.
1: Sur son étoile et qu'on regarde passer les trains, quand on trinque avec des minables, qu'on dort avec des moins que rien, quand on réécrit

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Sir Tom Jones toimi kaudella 2012-2026 usein ja joskus vuosia putkeen The Voice UK-kykyjen etsintäohjelman mentorina ja tuomarina. Nyt se homma on loppu, Sir Tom kertoo. Hän sai potkut ohjelman takaa löytyvältä ITV-kanavalta. Minulle tarjottiin lohdutukseksi jotain pientä taustahommaa, mutta enhän minä sellaiseen. Minun mielestäni sain potkut siitä hommasta, jota olin tehnyt usean vuoden ajan, paljastaa Sir Tom ja myöntää pitäneensä mainitusta hommasta erittäin paljon. The Voice UK-ohjelman tuomaristossa ja mentoreina on nähty pitempään tai vähemmän myös Kylie Minogue, Rita Ora, Kelly Rowland ja William. Sir Tom täytti äskettäin 86 vuotta.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhaus Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhaus.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

0: Radio Musan viihdeuutisia. Lokakuun 7. päivänä vuonna 2023 oli ajankohta, jolloin Hamas-järjestö teki ihmisuhreja vaatineen jätti-iskun Israelia vastaan useissa eri kohteissa, muun muassa suuressa festivaalitapahtumassa. Kahden tutkivan journalistin tekemästä selonteosta ja kirjasta ilmenee, että Israelin päämiestä varoitettiin Hamasin aikeista jo viikko aiemmin, mutta Netanyahu ei siihen vinkkiin tarttunut. Israelin silloinen pääministeri on vahvistanut, että Netanyahu ja emiraattien päämies Mohammed bin Zayed olivat käyneet 45 minuuttia kestäneen puhelinkeskustelun, jossa Hamas-järjestön suunnitelma suuri isku tuli mainituksi. Egyptiläinen taho oli yrittänyt kertoa samaa. Asiasta kerrotaan useassa eri mediassa. Netanyahun mukaan väitteet ja koko kirja on silkkaa roskaa ja valhetta. Väitteet tulevat silti pahaan aikaan, koska Israelissa on pian vaalit, eikä Netanyahun suosio ollut tätä ennenkään kovin korkealla. Hän on presidentti Trumpin tuella jatkanut kostoiskujaan Hamasia ja Irania vastaan.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Bernie, I said, they'll never make their money back.
1: Tervepä terve. Tässä Kalle Kaaja Karavaan yhtyeestä. Tällä kanavalla soi aina hyvä musiikki ja meininki on mitä upein.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauloja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Simo Silmu tässä Yölintuorkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Suuresti arvostamamme brittinäyttelijä Gary Oldman kertoo tietävänsä, että Daniel Craigin seuraaja James Bondin, eli salainen agentti 007 rooliin on jo valittu, mutta tietoa pantataan. Hän kertoo tietävänsä, että rooli on mennyt 36-vuotiaalle Scottille Jack Lowdenille, joka näyttelee Oldmanin kera TV-sarjassa Slow Horses. Lowden on ilmeisesti vuotanut tiedon Oldmanin korvaan. Tämä voi olla tietysti silkkaa bluffia, jolla halutaan mainosta tuolle Slow Horses TV-sarjalle. Emme allekirjoita ihan vielä, jos sittenkään.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radiomusa. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Todella harvinaista herkkua on tarjolla myöhemmin tänä syksynä, kun laulajamuusikko Stevie Wonder tekee hänelle harvinaisen Euroopan kiertueen. Se juhlistaa hänen rakastetun ja yli 10 miljoonaa myyneen In the Key of Life-albuminsa 50-vuotispäivää. Wonder esittää konserteissaan tuon albumin kaikki biisit ja lisäksi muita helmiään. Hänellä on konsertti Tukholmassa ja Kööpenhaminassa ja tietysti Pariisin ja Lontoon kaltaisissa metropoleissa. Euroopan jälkeen on vuorossa Pohjois-Amerikka. Pääsylippujen ennakkomyynti alkaa jo tänään keskiviikkona.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanhan herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

0: Tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönruusin Arto.
0: Me ollaan täällä Radiomusassa.
1: Tässä ja nyt äänessä.
2: Tallipiha. Tää on hieno paikka.
0: Tämähän on niin hieno. Ja tiedätkö, mikä täällä kaikista pysyvintä ja vanhinta on?
2: No, nämä rakennukset.
0: Ei, kun nuo vanhat puut, jotka on kasvaneet paikoillaan, niin todennäköisesti jo viime vuosisadan puolella.
2: No, on muuten korkeita.
0: Joo.
2: Tästä kun katsoo tuonne Näsineolan suuntaan, niin... Ja sitten tuossa on toi Mikä Miladiva tuossa mäellä.
0: Täällä on kaksi hienoa vaahteraa tuossa tallimestarin rakennuksessa ja tallimestarin ja sitten tämän tallimiehen talon välissä. Niin ne on tosi vanhat ja ihania pihakoivuja ja sitten on tota korkealle oksiaan kurkottava tuommoinen koivuvanhus tuossa. Mm. Ne on täällä niinku niitä tosi vanhoja juttuja.
2: Eikö tämä ole niinku Notpekin juttuja?
0: No, Notpekin aikaisia rakennuksiahan täällä on paljon, mutta tässä täytyy niinku huomata se, että tuossa Vahdin talossa asui semmoinen Tiirikka, ja siellä Tiirikka-nimisen miehen pihassa, niin siellä oli aina hienot kukkaistutukset, että siellä oli niinku erityisen tarkka se oli näiden puutarhahoidon suhteen, se oli niinku leuhka.
2: Siis oliko se nimi niin Tiirikka?
0: Oli, ja se oli leuhka.
2: Mulla tuli heti mieleen, että se teki yöisin jotain tiirikkakeikkoja.
0: No tiedän, mistä nimi niin, on tullut näin. Sitten joo. Aikanaan, mutta että tota, ja sitten oli rakennusmestari, tuossa asui Jansson. Ja näitä on sitten kaiken näköistä tota niin informaatiota tiedossa näistä vanhoista ihmisistä, että semmoisessa Heleniuksen kirjassa on, Kyllikki Heleniuksen Wilhelm von Notbeck ja Winleyson kirjassa on muuten hyvää tietoa.
2: Tiedätkö sä, tämä paikka, missä me just nyt seistään,
0: niin
2: tässä tämä oli ennen hevosten semmoinen jalottelua niin kuin aukio.
0: Joo, ja mä tiedän sen vitsin, kato Winleysonista, että sillä oli iso koira. Mutta se vitsi on semmoinen, että sitä ei voi radiossa kertoa, mutta mä voin kertoa sulle sen sitten joskus toiste. Ja tässä näin, tuossa Kuninkaankadun varrella tuossa, niin toi vuonna 1839 on rakennettu, toi on alueen vanhin rakennus, toi tää näin, tää Kuskintalo.
2: Joo.
0: Missä on nyt kahvila?
2: Voi, tuolla on kato pieniä päiväkerholaisia kahvila tullut kattoon, kun tuolla on toi aasi tuo aitauksessa.
0: On
2: se tuossa noiden pikkukoppien takana. Käppäillään sinne samalla.
0: Joo, että kyllä tässä kuulee semmoista tunnelmallista historiaa on tässä tallipihassa. Ja sitten, niin kuin varmaan moni kävi joulun aikaankin sitten soppaamassa, niin onhan täällä kaikkia näytöksiä ja tapahtumia.
2: On seppätakoa ja täällä on kaikenlaista.
0: Tunnelmaa.
2: Niin, nimenomaan. Mennään katsoa sitä aasiaa nyt tänne. Tuu tänne päin.
0: Ai, onko se siellä?
2: On. Täällä se yleensä on.
0: Tää on vähän semmonen, että täällä on mäkeä ja muuta, niin...
2: Kato, tuolla se aasi on tuossa aidan takana.
0: Joo, no hyvänen aika.
2: Ei.
0: Tästä täytyy ottaa valokuvakin.
2: Totta kai.
0: Mä otan kuvan susta ja tosta ja...
2: Niin, kaksi aasia, niin.
0: Otsikolla kaksi aasia.
2: Juu.
0: Joo.
2: Oi. Mutta kyllä tässä huokuu semmonen historia, kun katsot tuossa tuo yksi tuonne tiilirakennus, niin sitä ei ole merkitty tuohon karttaan ollenkaan.
0: Joo, ei siellä
2: ole. Ei tiedä yhtään.
0: Se on mystistä meininkiä, mutta se on siltä tehtaan ajoilta. Se on varmaan tehdasrakennus. On
2: no, ja Notbeckin palatsi näkyy siis. Hmm.
0: Niin, Notbeckin palatsin paikalla oli aikaisemmin puinen palatsi, mutta sitten kun se Notbeck kuoli, niin toihan on sitä myöhemmin rakennettu.
2: Aha,
0: niin, että kato, tämä on tätä historiaa.
2: Aivan.
0: Viime vuonna edesmennyt kollegamme Jari Niemelähän on tähän perehtynyt
2: niin oli.
0: Hyvin, hyvin tarkasti.
2: Jari oli todella Tampereen historian tuntija.
0: Hän teki hienon elämäntyön.
2: Kyllä.
0: Joo.
2: Et ja kyllä tätä... erityisesti tiesi paljon Notbeckista.
0: Kyllä, kyllä.
2: Jari, hei hei, sinne ylös.
0: Niin, nimenomaan muistetaan häntä. Hyvä toimittaja.
2: Oli. Mutta täällä on tunnelmaa.
0: Mutta tos mees nyt tohon, niin mä saan katon valokuvan susta, niin
2: no,
0: kaksi aasia.
2: No niin. Lähdetään me sit kattoo vähän toreja.
0: Toi muija silittää ton kuadoo.
2: Niin, no.
0: Uskaltaako niin, sitä oikeesti?
2: No totta kai, eihän noin säysee eläin kuin tossa.
0: Ja
2: syö hienosti rouskuttaa
0: heinä. Tiedä hänestä, kato, se on aasi.
2: Mutta hei, on, se on muuten söpö.
0: Oh.
2: Niin toi lapsi silittää
0: sen. Aasit yleensä niin, on, niin Arto, kato. On,
2: kato, toi
0: niin.
2: Lapsi silittää nyt sitten
0: no,
2: sitä.
0: No lapsi nyt silittää, niin.
2: No, mä menen siihen kuvaan.
0: Messään nyt.
2: On nyt tarkkana sitten.
0: No mä oon nyt tarkkana.

Buona giornata a tutti ascoltatori di Radio Musa. Marttila Lassi Toskanasta tervehtii kaikkia. Minä kuuntelen täällä Toskanassa netin kautta Radio Musa. On niin maan hyvää musiikkia, että kerta kaikkiaan. Ciao!

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusa.

Radio Musassa vietetään keskiviikkona kello 18 jälkeen poplaulajan vapaa ilta, eli silloin kuullaan instrumentaalimusiikin puolen tunnin erikoisohjelma Instru A Go Go, juontajina alan asiantuntijat Jari Muuberi ja Jan Örnberg. Ohjelmassa soi rautalanka ja muu instrumentaalimusa, mutta laulajat pitävät silloin vapaa iltaa. I'm gonna sit right down and

0: Tämän Is for a Go-Go Radio Show ja studiossa tuttu Dynamic Duo, Örnberg ja Moberg.
1: Viime kerralla puhuttiin lentoemennistä, mutta nyt kun on näin kaunis ja kesäinen iltapäivä, niin nyt lähdetään autoajelulla.
0: Kyllä, mutta ennen kuin lähdetään tien päälle, niin on syytä käydä läpi valmistelut, mutta ensin laitetaan kuitenkin musiikkia vai mitä?
1: Kyllä, ja mikä kappale on mielessä?
0: Tähän alkuun tietenkin hoidetaan se toimikunnan määräys soittaa lähetyksen alkuun tuttu klassikko. Se on tällä kertaa tähän autoiluteemaakin mainiosti sopiva Booker T & the MC:sin hittibiisi vuodelta 1962, Green Onions.
1: Varma valinta.

0: Nyt kun ollaan lähdössä kruisailemaan, niin oli syytä tarkistaa renkaiden ilmanpaineet, öljyt ja tietenkin piknikkorin sisältö.
1: Meinaatko, että sinä itse tarkistat?
0: Piknikkorinko?
1: Ei, kun tarkoitin, että sinä itse teet noin huoltotoimenpiteet.
0: Totta kai. Todellinen herrasmies ei epäröi tarttua käytännön toimiin. Suoritin itse asiassa täyshuollon autoon, niin ei tule sitten mitään ongelmia ja noloja tilanteita. Esimerkiksi, että auto hyytyisi kaivopuistoon laiminlyötyjen huoltotoimenpiteiden takia.
1: No se olisikin todella noloa, jos se meidän tähtiperäkorttilla hyytyisi sinne kaikkien ilkuttavaksi. Todella uncoolia. Mm. Mutta tarkoitin siis sitä, että teetkö sinä itse tuon huollon?
0: Mitä? En helkkarissa. Tarkoitin käytännön toimiin tarttumisella sitä, että varasin hyvissä ajoin mekaanikoltani huoltoajan. Ja voinkin pienenä huoltovinkkinä kertoa, että kannattaa antaa kunnon tippi sille luottomekaanikolle, niin homma toimii.
1: No minä vähän ihmettelinkin, että oletko itse todellakin huoltanut sen autosi. Se todellakin olisi halunnut nähdä, kun vaihdat siihen jonkun öljysuodattimen tai vastaavaa.
0: Ei. Ja sen piknikkorin tarkistamisenkin delegoin sinulle.
1: No se on kunnossa, mutta tarkistetaan sen myöhemmin. Mutta pannaanko tuota seuraavaa biisiä?
0: Kyllä. The Rapiers ja Straight to the Point vuodelta 1985.
1: Spot on.

0: Nyt kun on auton huoltotoimenpiteet niin sanotusti hanskassa, niin kurkataanko sinne piknikkoriin?
1: No juu. Lähdetään siitä, että asiat ovat posliinia, lasit ovat laseja ja ottimet ovat hopea. Että millekään pahvimukilinjalle Instro-GoGon kevätretku ei lähde. Ja sitten lähdetään ihan tuosta ruokapuolesta ihan vaan tämmöisillä erilaisilla sänkkäreillä, kanankoivilla, erilaisilla salaateilla, leikkeleillä, lihapullilla ja juustoilla. Mm. Mutta tuossa jo kaksi koria täyttyykin jo pelkästään ruuista, joten jätetäänkö se juomapuoli esittelemättä, koska tuo peräkontti vetää aika hyvin.
2: Kyllä
1: vetää, jopa taisi itse omasta mielestä vähän liioitella, että tuo sorttimentin kanssa, mutta pääasia, että jano ei yllätä.
0: Juuri näin. Ja sitten kuunnellaan legendaarisen sessiorumpali Hal Blaineyn ja Jan Kuukalsin The Phantom Driver vuodelta 1964. Kappale on muuten Lee Hazelwoodin sävellys ja sen jotenkin tunnistaa.
1: No varmasti.

0: Nyt kun on piknikkorin sisältö tarkistettu, niin seuraavaksi tsekataan sitten asianmukainen autoiluasu, eikö näin?
1: Totta, ei tuonne ihmisten ilmoille resupekkana sovi lähteä näyttäytymään. Eikä oikean ajoasun valinta ole mitään hienostelua, vaan siinä on oltava käytännöllinen.
0: Kyllä. Ensinnäkin huomionarvoista on tietenkin valita sopivat ajohanskat, ettei ratti lipsut käsistä ja oikea vaihdekin menee jouhevammin silmään, kun saa kunnon otteen vaihteen valitsemesta.
1: Mä suosin ajohanskoina tällaisia laadukkaita vasikannahkaisia käsineitä.
0: Katsos vaan, mulla on ihan samanlaisia.
1: Ja samanlaisiahan suosi Tony Curtisin esittämä Danny Wilde suosikki televisiosarjassa Nepal Students.
0: Todella tyylikkä. Laitetaanko kuvat näistä meidän hanskoista tuonne kotisivuille istrogogo.com?
1: Juu, laitetaan vaan. Hanskojen lisäksi on asuvalinnassa suositeltavaa tosiaankin käytännöllisyyttä, joten nyt ei hienostella kauluspaidoilla ja solmiovalinnoilla, vaan päälle on hyvä sujauttaa vaikkapa poolopaita ja sen päälle hyvin istuva irtotakki, joka ei kiristä kainaloista rattia kääntäessä.
0: Poolopaita on aina hyvä valinta, varsinkin kun ikkunasta hieman tuulee, niin ei sitten kolota seuraavana päivänä, varsinkin kun se luu on välillä siellä ulkona. Mulla on taas puolestani pikepaita ja sitten pikkutakki ja tämmöinen silkkihuivi.
1: Katos. No niin. Mutta laitetaanpa taas hieman musiikkia ja mikäpä sopisi paremmin kesäiselle autoajelulle kuin The Beach Boys. Ja kappaleeksi valitsin bändin liiderin Brian Wilsonin sävellyksen Stoked vuodelta 1963. Stoked.

0: Tällä kertaa valitsimme leffakatsaukseen Marlon Brandonin tähdittämän biker-elokuvien aateliin kuuluvan The Wild Onein, eli suomeksi Hurja päät vuodelta 1953.
1: Hurja päät oli tuolloin 29-vuotiaan Brandon viides elokuva, ja hän on myöhemmin kertonut, että ei osannut odottaa elokuvalla olevan suurtakaan vaikutusta hänen uralleen. Mutta se kuitenkin edisti Brandon uraa huomattavasti.
0: Kuten edisti myös nahkatakkien, farkkuja ja teepaitojen myyntiä.
1: Tosiaan. Brandoa pyydettiin kerran analysoimaan elokuvaa, ja hän sanoi, että he halusivat kertoa sillä vain viihdyttävän tarinan. Mutta myönsi, että ehkä heillä oli taka-ajatuksena kuvata kahta erilaista ihmisryhmää, tässä tapauksessa siis kaupunkilaisia ja motoristeja, jotka hylkäävät moraalisäännöt primitiivisen laumavaiston rohkaisemana.
0: Kumminpäin vain, niin turpaahan siinä tuli, sillä konservatiiviset piirit syyttivät Brandoa ja muita elokuvan tekoja osallistuneita kommunisteiksi ja elokuvaa kampanjaksi yllyttää nuorisoa kapinaa vanhempia vastaan ja ajamaan koko maata kaauksen, jonka jälkeen kommunisti olisi helppo napata valta koko maassa.
1: Kertoo jotain aikakaudesta. Mutta pitää paikkansa, että elokuva herätti yleisössä nupullaan olevia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia virtauksia, jotka tulivat seuraavalla myös vuosikymmenellä räjähtämään ensin yliopistoissa ja lopulta kaduilla, kuten tiedämme.
0: Totta, sodan jälkeen nuoriso alkoi kyseenalaistaa ja lopulta uhmata vanhempia arvoja määräysvaltaa, ja Brando päätyi kapinan esikuvaksi, koska sattui olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
1: No näinpä. Brandohan on kertonut, että hän ei esittänyt elokuvan nuorta uskonsa yhteiskuntajärjestelmään menettänyttä kapinallista motoristia Johnia, vaan tuohon aikaan hän oli Johnny.
0: Tätä analysointia se voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta olisiko biisin paikka nyt kuitenkin?
1: Hurjapään motoristit kuuntelivat pahamaineista bebopia, joten laitetaan motoristimusaa seuraavalta vuosikymmeneltä. David Allan teki 60-luvulla musiikkia useampaankin biker-elokuvaan, joten laitetaan häneltä levylautaselle The Rebel-niminen kappale vuodelta 1965.

0: siinäpä tämänkertainen elokuvakatsauksemme olikin. Brandon ja Biker elokuviin palataan syksymällä aivan varmasti uudestaan.
1: Hyvin todennäköisesti. Pistetäänpä tuosta lisää rähäkkää kapinamusiikkia The Ray McWay Soundilta Revenge vuodelta 1965.
0: Loistavaa.

0: Ja tuo elokuvakatsaus oli niin pitkä, niin pannapa seuraava biisi saman tien eteenpäin.
1: Joo, jatketaan vauhdikkaalla meiningiltä. Tanskalaista instrumentaalia vuodelta 1999, Tremolo Pyrgat ja D-Drome.

0: Tuli noista huolosta mieleen, että me ei tarvita olla niitä herroja, jotka sujahtavat haalareihin ja viettävät vapaa-aikansa öljyisen auton alla.
1: No ei.
0: Mm. Sitten tuli mieleen tämmöinen tarina Rolls Roycesta, eli kun jonkun miehen autoon oli tullut vika, ja hän soitti Rolls Roycesta, että tässä nyt on jotain vikaa, niin Rolls Roycesta sanoi, että siinä ei ole vikaa, että tuokaa vaikka se tänne, niin me varmistamme asian. Auto vietiin pajalle ja palautettiin tippa kunnossa ilman mitään vikaa, ja sieltä Roycesta vaan ilmoitettiin, että mehän sanoimme, että Rolls Roycesta ei ole mitään vikaa.
1: Eli maineesta Rolls Royce pitää kiinni.
0: Kyllä, kyllä. Ja toinen hauska Rollsista tuli mieleen, että 60-luvulla oli tämmöinen radiomainos, joka pyöri ainakin Jenkeissä, että kun ajat Rolls Roycella, kuulet sisällä vain kellon tikityksen, niin Englannissa Rollsin tehtaalla insinöörit valkoisessa takessa ja varmaan piiput suussa
1: niin.
0: Totesivat vain, että meidän on tehtävä sille kellolle jotain.
1: Kyllä. Hei, tässähän tuntee itsensä ihan automieheksi, kun heitellään tämmöisiä äijäjuttuja. Eikö näillä pärjäisi jossain kesän autotapahtumissakin? Mehän uitas varmaan siellä kuin kalat vedessä.
0: No aivan varmasti.
1: Joo. Sitten musiikkia. The Beach Cumbers ja The Wheelie vuodelta 1964.

0: Yksi pikku juttu vielä ennen kuin lähdetään ajelemaan, niin kuka ajaa?
1: Etkö sinä aja?
0: Minä aion nauttia kruisailusta apumiehen penkillä ja eikä se piknikjuovien tuhovenekaan hetkessä tapahdu. Että etkö sinä aja, kun esittelet niitä ajohanskojakin?
1: Siis mä otin ne vaan tähän näytille. Siis tähänkö tää nyt sitten?
0: Toni,
1: joo.
0: Joo. Luotettava äänimiemme, joka on uskollisesti äänestänyt, että meidän jokaisen jakson saa kunnialla kuskimme.
1: Mitä me tekisimmekään ilman uskollista ääniteknikkoamme?
0: Ja nyt kun saimme tämänkin ongelman ratkaistua, niin voidaan sitten keskittyä tiirailemaan näitä kauniita naisia, vaikka kuten tässä Bobby Wee and the Ventures'in kappaleessa tehdään.
1: Mm.

0: Tämän kertainen showme alkaa olevankin tässä, ja ensi kerralla lähdetään tutustumaan Japanin kiehtovaan maahan ja kulttuuriin, josta pienet maistiaiset otettiinkin jo tuossa muutama jakso takaperin.
1: Mutta nyt kuunnellaan loppubiisiksi helsinkiläisen Naulaamo Jamiklubin maanmainion housebandin esitys Try My Car. Ja siis Naulaamo Klubi joka sunnuntai Bar Luusessa Annankatu 21 Helsinki. Illan aikana lavalla pyörähtää yleensä useita kovia nimiä, ja kun sisäänpääsy kun on ilmainen, niin en näe mitään syytä olla käymättä.
0: Nähdään siis sunnuntai siellä ja ensi kertaa.
1: Ensi kertaa.

0: on pyörimään. Ole hyvä.
1: Moi, tässä on Diandra. Radiomusa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.
0: Hyvä, se on siinä.
1: Se meni siinä. Hyvä.

0: slipping in. It's 3 o'clock in the morning. Quiet, please.
1: Moi, tässä Janne Laine. Täällähän on aivan mahtava meininki.

Morjesta, morjesta. Juri Lindeman tässä Haulibros-yhtyeestä. Tässä radiossa soi parhaat kotimaiset suosikit.

Tervehdys. Tässä laulaja Pauli Haapalainen. Olet juuri oikealla kanavalla. Tällä kanavalla soitetaan hyvää kotimaista iskelmä- ja tanssimusiikkia. Terveisiä kaikille kuuntelijoille.

Jee, moi. Tässä näin, niin mä koin, kuuntelitte Radio Musaa, joka soittaa ainoastaan hyvää musaa. Ja siihen tietenkin sisältyy rock and roll ja rhythm and blues ja niin edelleen. Kiitos.

No heipä hei, täällä Kisu. Siis se alkuperäinen Kisu. Ja mun pitää nyt sanoa, että onnestain on puolet sinun, tai oikeastaan teidän. Siis, ai miten niin? No, onneksi meillä on se iloinen ja ennen kaikkea hyvän tuulen ja hyvän musan asema. Radio Musa.

Täällä radiomusassa kahvitellaan pitkin päivää, mutta varsinaiset kahvitunnit ovat kello 9 ja kello 14 jälkeen ja siellä käy kiinnostavia ihmisiä jututettavana päivittäin, arkisin siis kello 9 ja kello 14 jälkeen.

Joo, mä oon Remo Aaltonen, moi. Ja Radio Musa on semmoinen asema, että aina kun se valo pilkahtaa kuvaruudussa tai jossain laitteessa, niin kannattaa pitää päällä, koska sieltä tulee ennenkuulumattomia biisiä. No aina, siinä on se hyvä, missä tulee vanhaa ja sitten tulee uutta, niin silloin se on kaikista korkeimman tasosta taidetta ja sitähän ihmiset haluaa, niin se on jotain erikoista.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi Radio Musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Päivi. Tässä on näyttelijä Konsta Laakso Tampereelta. Radio Musa on semmoinen kanava, että se sopii kaiken ikäisille hyvän musiikin ystäville. Hienoa, että samat kappaleet ei koko ajan siellä soi kaiken aikaa. Terveisiä kaikille kuuntelijoille.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

Moikka! Tässä Juha-Matti. Radiomusa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.

tässä Elomaan Kike. Hei, poikkesin vaan kertomaan, että paikallisradioita kannattaa kuunnella. Teen itse aina niin, ne on niin hyviä.

myrskyinen on sää. On 7 Palkkion metsästäjää. He tietävät, missä on lainsuojaton, josta 10 000 luvattua.

ratsunsa uuvuksiin, aamulla saapuvat canyoniin. Alas vierii lohkare hirmuinen se kaksi miehistä. Morskate.

miehet vaanivat toisiaan. Ja vuoripolku on vaarallinen, miksi toinen horjahti pudotin. Ja viimeinen miehistä vuorella on luossa apu hylätty nuotion. Nyt vieltää joku vai tuuliko käy. Hän kääntyy ja paikalla muita ei näy. Mies seisoo lailla kallion. Ja taalat jo miltei taskussa on. Hän vetää, ampuu, horjahtaa. Ei löydy palkkion kuittia.

Hei, täällä Jari Sillanpää. Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa. Tule mukaan ja kerro kavereillesi, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Musa.

Morjes! No tässä on Eskoroide. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille!

Morjesta, morjesta, se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että Radio Musa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

okei, kun sitten istut iltaa luona Armahain ja luulet tietysti saavasi suudelman, niin eikös hän vain silloin pyydäkin tupakan? Okei, vaan voi vielä kaikki käydä oikein päin, jos hymyilen sen tarjoat näin ja hellät tunteesi siirrät Bostoniin. Sillä varmasti jälkeen tupakan tämä

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Credit Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanoin näin, että se svengaa. Hetkinen, siinähän tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa torstaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 10. mukavaa torstaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 10. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä

Hän tämä käy sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Moi, tässä Heikki Koskelo. Minusta tuli radion kuuntelija jo lapsena, kun radio soi aamusta iltaan. Nykyään kuuntelen sitä keikkamatkoilla erittäin aktiivisesti. Kuuntele sinäkin.